0: Ako ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta. A zvučka jednoznačne uvádza do ďalšieho pokračovania nášho obľúbeného rozprávania, debaty s Petrom Insiderom. Hľadanie faktov, synchronicita dejín a portály v transformácii. A ja ho vítam. Ahoj, Peťo.
2: Tak ja zrejme prvé aj teba, Iveta, ale aj všetkých našich pravidelných, alebo aj možno menej pravidelných poslucháčov. No, čo si vyberieme? Povedz.
1: No začni.
2: Viete čo, ľudia, napadla ma taká vec do budúcnosti? Bo mohli sme to už teoreticky aj minule rozoberať, ale bola, poviem slovo, finále bolo, futbalové. A tak mi napadlo, že koľko ľudí sa spojilo jedný s, druhý proti sebe, to je teraz úplne fuk. A ja sa smejem, že vznikol kolektívny duch, že čo je nad masovým hrobom taký strašne blbý vtip, taký čierny humor, že kolektívny duch je nad masovým hrobom. No, a teraz otázka na teba. Čo sa stane, keď vznikne kolektívny duch? A v dobrom aj v zlom teraz, ale pozor.
1: Áno, rozumiem, to je to pole, ktoré vytvoria. Mm-hmm.
2: No, to je egregor, no.
1: Áno,
2: no.
1: Vytvoria egregor.
2: Počkaj, ale akože teraz, ale ako myslím, že vieš, že no? Vážne. Nie, počkaj, no vážne akože.
1: No, najprv by som sa spýtala, prečo boli tie kolektívne hry.
2: Vôbec vymyslené, myslíš, akože?
1: Áno, áno.
2: Dobre, ľahšiu otázku nemáme?
1: No, ľahšiu nie, lebo to by som riešila od píky, ako sa povie podľa bratov Čechov, vieš?
2: To nie je bezpečná s tebou. Počkaj, ja to myslím vážne, to nie je bezpečné.
1: No, dobre.
2: Uvedomuješ si, že
1: áno,
2: to nie je...
1: Áno, ideš s tým rizikom, že povieš nám ten koreň a ja ti poviem odpoveď.
2: Nie, bez rady, neviem. Neviem presne, že kde začať, lebo sú to také veci, že za mňa to muselo niečo takto. Povedzme si otvorene, hej, alfa, omega všetkého, podľa mňa. Môj skromný názor. Zasa pocit kontroly. Možno nebudeš súhlasiť, ale pocit kontroly.
1: Ako... Navedenie k pocitu kontroly?
2: Navodenie pocitu, aj jednoznačne. Ja si za tým stojím. Že vlastne vie, že v podstate pre každé, za každé lomeno, pre každé niečo sa niekto musel niečím nejak zjednotiť a už sa to na neviem, či vieš, ako to myslím, na zhromaždilo, naakumulovalo a už sa prčalo, vieš. Za mňa minimálne tak. Možno, že nebudeš súhlasiť?
1: No ale to je ako, vieš, aj tam je taká podotázka, že pre koho?
2: Nie, teraz celkom nechápem.
1: Pre koho? Kto chcel tú kontrolu? Alebo...
2: Ja aj takto. No vieš. Otázka. Ja neviem celkom, či by som vedel odpovedať, ale vždy to boli záujmy mocných, by som to nazval. Asi skôr? Či?
1: Ty sa asi uberáš smerom k chlieb a hry?
2: No, páne Mencincerses. Rozdeľuje pánovi, divide impera. Jasné, určite. Prečo by nie? Počkaj, tu myslím, ale že teraz
1: No
2: ešte
1: hej,
2: to
1: ale
2: takto
1: veď
2: vážne.
1: toto sme už aj na alternatíve niekde aj spomínali, že ľudia sa rozdelili, sa nechali rozdeliť, rozštiepiť rôznymi agendami a toto je jedna z nich, tých agend.
2: Jednoznačne. Jednoznačne.
1: Ale
2: Ale zase akože nechali sa aj spojiť.
1: zase sa nechali na obabrať, ako sa povie, ale nechali sa spojiť, ale obrovská sila, obrovské pole, máš pravdu, ale ty si myslíš, že tí ľudia cez to všetko je to výsmech, ak sa teraz dokázali spojiť a cítili tú obrovskú silu tej masy, ktorú to akože lomcovalo, či si to uvedomili aj v tom praktickom využití.
2: Si myslíš, že takto. Keby si mala pravdu, svet by dnes nebol v takých sragorách, v akých dnes
1: Vidíš
2: je.
1: to, vidíš to.
2: No nie, počkaj, veď, ale akože buď si akože to povieme otvorene, alebo sa budeme tváriť, že sa nás to netýka, je to jedno.
1: A vieš, čo je smutné na tom, že opäť naživo v tomto transformačnom procese, čo teraz je extra dôležitý čas, rozhodujúci čas, opäť je rozhodujúci čas, kedy
2: To je úplne jedno. To je úplne jedno.
1: sa lámu tie variácie, permutácie toho ďalšieho vývoja, tak ľudia cez to všetko sú schopní vytvoriť tú masu tej energie, ale nie sú schopní.

0: mě vypínají mi klimu.
1: Ano,
0: A
1: ano,
0: ta potom, a kde je Netflix? Bože, já nemám Netflix. Víš, a to jsou také ty věci, alebo bože můj, nejde mi internet. Víš, to jsou také ty. Jakože,
1: ano. Ano,
0: to, ale to nevíš, či to někdo myslí vážně, alebo si robí srandu z teba.
1: určitě, určitě mám
0: Nie,
1: strach.
0: počkej, a toto sa deje. To
1: Toto
0: sú
1: sa deje.
0: také veci, to sú také ťažké veci na spracovanie. To, ešiš, to je hrozné.
1: A vieš, čo je
0: To
1: ešte
0: je hrozné.
1: hroznejšie? Poviem ti ešte hroznejšie, ak chceš počuť.
0: No daj,
1: Hroznejšie
0: už sa
1: je, že
0: bojím.
1: ľudia z alternatívy povedia, napríklad, som sa s tým stretla, však ja to len pozorujem.
0: Jaj, no jasné. Já sam nezúčastně, já to pozerám. Tak to pozerám. No.
1: No. Takže toto je tiež také bolavé miesto, lebo je tu taká pokrivenosť ešte k tomu, lebo to je že pozerem si to. No a čo, že to je manipulácia, ale mám to rád. Však ja to len pozerám.
0: Hej, presne. Daktori, to už sú tie ťažšie stavy, strácajú o ostýchavosť, ostýchavosť, asi, tak poviem, ostýchavosť.
1: Strácajú hanbu
0: A počkaj, počkaj, to ešte nevieš. Predstav si zmiešanú spoločnosť, ale keby to boli tínedžeri, tak sa na to vybodnem, ale dospelí ľudia, no, aj dvaciatnici, hej, ale proste dospelí ľudia, chápeš? A anatomicky začnú opisovať, ako sa milovať.
1: ako sa čo?
0: Milovať.
1: Aha, čiže vlastne live ako naživo.
0: No nie, ale akože oni
1: Hej, hej, hej.
0: spomínajú, čo sa dialo včera za oných dobrých čas.
1: Rozumiem. No, no, no. Neviem, čo si o tom mám mysleť.
0: Počkaj, ale akože to keby nezažijem, tak poviem, že asi trošku táram. Naživo? Teda nie naživo, ale akože čo bolo včera. Dobre, vy ste chorí. Ty krávsu, vy
1: Ale
0: ste.
1: to asi s nostalgiou nemá nič spoločné však.
0: Ty nechápeš, to sú mladí ľudia, ktorí to robia. Teda, ako môžu si fičať, vieš?
1: Áno. Čiže to je ako, že sú mladí ľudia, ktorí to rozprávajú a vy neviem čo. A prečo?
0: Ale áno, lebo počkaj, kebyže sú to takí, vieš, že čo už akože je jasné, že už s praxou to spoločné nemá ani nula nič. Neviem, akože, rozumieš?
1: Áno,
0: A to je
1: svieti,
0: strašné.
1: svieti, áno.
0: A to je strašné, ale
1: Ale
0: fakt.
1: dôvod je aký? Čo myslíš?
0: No zaujať. Nič iné.
1: Aha, taký
0: A
1: typ.
0: počkaj, ale akože a logicky teraz. Aký iný podľa teba je tam dôvod? Ako zaujať?
1: Ja som sa teraz tak trošku rozosmiala, lebo keď som bola mladé dievča, tak sa ešte, že som počúvala, ako rozprávali starí o takýchto veciach, ale veľmi taktne to bolo vtedy, však bol socializmus. A
0: To bol
1: len,
0: zlatý
1: no
0: socializmus.
1: a vieš čo? Rozprávali sa také, akože, ako sa to povie po česky, brúpovídky len boli na to, alebo také nejaké sarkastické vety, alebo také rôzne srandy sa robili, že pes, ktorý breše, nekúše, sa hovorilo.
0: No, pes, ktorý breše, nehryzie, no, jasné.
1: A v kolektíve sa väčšinou takto zasmialo a debata skončila, lebo tá doba bola trochu iná.
0: No, bola, no, tak vieš, no, čo ti
1: A
0: na to mám
1: nikto
0: povedať?
1: nezostal, a nikto nepočúval, lebo všetci sa zasmiali, otočili a rozišli sa. A ten, ktorý mal tento pokus na jazyku, že aby sa mancoval, tak ostal tam sám.
0: Lebo bola iná morálka, iný
1: Presne
0: systém.
1: tak.
0: Vieš, no, ja som asi sprostý.
1: Ale uvedom si, aká zmena v kolektívnom myslení nastala.
0: Dneska ešte, dneska, akože tak si pohneváme LGBTI komunitu a queer komunitu a neviem ešte akú komunitu. Ja im práve, že neodvraciam, neupieram, lebo bol Pride, všade po svete sa robili Pride a Slovensku bol Pride, neviem kedy presne, pár dní dozadu. Čo je záležitosť? Mne to nevadí. Choďte si, robte si, čo chcete. Ale neučte po svete tak, ako keby vás bolo 96%.

0: a tie 4 alebo 5 alebo 95%, tie 4, 5 alebo koľko, 6% sú normálni ľudia. Lebo ak je raz niekoho toľko málo, no tak asi, že nebudú normálni. Je mi to úplne šumafu. Nech si ma zažaluje, kto chce, je mi to jedno. Technicky. Nie, osobne je to fuk. Vážne, je mi to jedno.
1: Vieš, čo je fascinujúce? Že táto agenda vlastne už aj skončila, alebo ako sa povie, prišla o ten glanc, lebo všetko ide do záhuby a toto naštelovanie, ktoré oni teraz sa bijú v prsia, že akí sú oni in, to všetko zhasne jedným fúknutím, keď sa vetri správne otočia. A nehovorím, že budú to tie dobré vetry, lebo tu hrozí reálne to, čo sme popisovali niekoľko tých človek, že to tu máme nakročené na návrat, neviem, čo sme ako spomínali, vieš, tej doby. Takže pokiaľ budú veľmi zjapať, aby na to nedoplatili.
0: Čo sa tiež môže veľmi rýchlo stať. Lebo vieš, bol tu aj socializmus, bol, netvárme sa, že nebol. A to je jedna vec. A druhá vec, pozrime sa, čo sa deje všade okolo, vo svete. A chceme, nechceme, ale realita je taká, že a ja to poviem otvorene, nacizmus sa šíri. Šíri sa nacizmus, čo? Niekto to musí povedať.
1: No.
0: A tí by šli prví. Najprv by šli chorí, tí by šli ako prví, úplne hneď, tí by šli prví. Potom by šli nejaký taký inak, neviem ako, vyčnievajúci zradu a títo by šli hneď za ním. Je mi úplne jedno, kto si čo myslí, pretože ja hovorím pravdu. To nie je názor, to je pravda. Historicky poučená pravda. To je pravda. Mne fuk, nech si myslí, kto chce, čo chce. Lebo to je zase agenda. Nejaká. Čia agenda, či ako to mám povedať. Či?
1: No jasné, ako úplne som ticho. Počúvam, jasné.
0: Vieš, to sú všetko také veci, že a ja nevravím. Akože však, dobre, však majte si svoje právne, mne to fuk. Ale proste neobťažujte s tým svet, s tým, že vy potrebujete pomaly väčšie práva, jak bežní ľudia. To je totálna kravina.
1: Keď to rozmením na drobné, tak sa mi tam aj trošku vidí, že to je taký naschvál, že vieš, tie agendy sa najprv rozburcujú, rozžhavia, urobia sa a potom sa to zvrtne a ide protivietor, ktorý to všetko spáli.
0: Určite.
1: Pochopil si ma?
0: S tým sa nedá nič inšie, len súhlasiť.
1: Čiže keď vyhecuješ,
0: jasne.
1: Keď vyhecuješ niečo, to si myslí, že má podporu, zakrytne a potom príde tá facka.
0: Jednoznačne. Však si zober hen, jak sa volali, deti kvetov, ne?
1: No.
0: Sa frčalo, sa voľná láska sa frčala, frčali sa zakázané látky, nemôžeme hovoriť slovo na D, aby nebol problém, zakázané látky, sa pičalo sa jak blázen a potom sa to zvrtlo. Naopak, ne?
1: Presne tak.
0: Počkaj, ale zle vravím?
1: Nie, úplne s tebou súhlasím. Ľudia boli veľmi šokovaní, sklamaní, samozrejme, spomínali na to s nostalgiou mnohí, že to bolo super. Ale povedzme si na rovinu.
0: Prd bolo, to nebolo
1: Presne
0: dobré.
1: Tak, povedzme si na rovinu, že
0: alebo, no inak to poviem. Bolo by to dobré, keby sa to uchopilo správne. Neviem, asi, či dobre hovorím.
1: Áno, ale to je vo všetkom.
0: Vieš, že proste to je a agenda, vieš, a už fičia, už to ide. No lenže to nemôžeš prísť a robiť jak blázen. Zľava, sprava. Bez kontroly. Alebo poviem inak. chceš, ale budú následky.
1: Presne tak. A vieš, čo je fascinujúce, že zase sa obrátim na tú prírodu. Mne sa tak páči tie divoké zvieratá, že oni neveria tomu, čo sa im dá na zlatý tanier. Veď to je taká múdrosť tých zverov, tá ich slobodná
0: Všetci,
1: čistota.
0: jo, to je primitívne, a ja vravím, dobre, keď je to podľa teba primitívne, tak choď do tej prírody a skús prežiť. Hotovo.
1: Presne tak.
0: Nie, počkaj, ale čo? Zle
1: Aha.
0: som povedal.
1: Nie, nie, dobre si povedal, lebo to je tá primitívna nejaká akože jednoduchosť, ale je to tá čistá,
0: Veď ale
1: čistá
0: počkaj, ja práve na to
1: jednoduchosť.
0: narážam. Práve na to narážam. Práve na to. Vieš, to si to strašne jednoducho tí ľudia predstavujú, Ježišmarie.
1: Vieš, lebo to je úplne, teraz ma to taká primera napadla, že zrelá slivka na zemi a príde nejaký drozd a ten, vieš, že by išiel okolo a hodil by sa na slivku bez toho, že by sa poobzeral, kto ju tam dal, alebo odkiaľ spadla, to silne
0: Nikdy.
1: pochybujem.
0: Neexistuje.
1: Chápeš, čo tým chcem povedať?
0: Nie, nie, nie, no, jednoznačne. V živote tak nebolo. Ja viem.
1: A tu
0: A
1: príde
0: niekto povie,
1: človek, tu príde
0: a nie, a
1: človek.
0: počúvaj, veď je to len vták. No,
1: No,
0: keď si myslíš, že je to
1: áno.
0: len vták, dobre.
1: Presne, a tu príde človek a si povie, aj slivka berem, dobre, super.
0: A potom dačo sa stane, lebo tam bolo dačo v nej.
1: No.
0: Nie je tak?
1: Áno, a on povie, že kde bolo, čo bolo, ale veď to som si tam našiel, to bolo, veď mi to dali.
0: No, počkaj, ale vieš, podľa ľudí si pomyslí, že tí sú už načisto blázni, ale vieš, čo je najhoršie? Že toto je tak. A garantujem ti jednu vec. Garantujem. Že takto by sa väčšina z tých ľudí správala.
1: Áno, lebo
0: Garancia.
1: to sú presne tie reklamy, že keď chceš niečo, maj to hneď, alebo podobné slogany
0: To
1: na
0: sú
1: rôzne.
0: tie instantné
1: Áno.
0: záležitosti. Vieš, ja tomu hovorím, že instantný život, jak instantná to musí byť. To musí byť. To neviem, že rozmýšľa. Nie, to musí byť hneď. A keď nemá hneď, tak pruser. Vieš, to je. To
1: A
0: ja.
1: počuj, a ešte tí mladí majú z toho hlavu bolenia, že nemá hneď napríklad niečo, alebo hneď sa to nedá zariadiť, lebo však on to chce. Teraz.
0: To si posrala, to poviem po slovensky, to si posrala strašne.
1: Ja
0: To keď nevybavíš, ježišmarja, to si posrala na toho týchto, ježišmarja, to nemáš robiť toto.
1: No nekúpili 22-ročnej rodičia topánky, aké chcela, no tak mala z toho 2 dní bolesti hlavy, migréna, nešla do školy, to som zažila inak, som to videla v priamom
0: Počkaj,
1: prenose.
0: 22 ročnej, ja ti niečo
1: Áno,
0: poviem.
1: áno.
0: Vieš, kde sme teraz skončili? Ja ti poviem, zlatá moja. Vieš, kde sme skončili? Ja ti poviem. Na maturity auto.
1: No, pože.
0: Počkaj, nekecam. Nekecam na maturitu
1: No,
0: auto.
1: to je strašné.
0: A keď sú dobre situovaní rodičia, samozrejme nie dobre, ale chápeš? Tak, vieš čo? Tak na promócie dom, alebo byt. A to myslím akože seriózne. To nie, že si s teba robím srandu.
1: No, teraz si ma zaskočil, pretože jedna moja tu na kamarátka, tu v Rakúsku, ona žije tu už skoro 30 rokov, no. Má dve deti.
0: No.
1: A detsko nie zmaturovalo, ale spravilo si bakalára, ale ešte ako zmaturovalo, dostal dvojizbový byt v Gráci.
0: Absolútne sa neoné, verím tomu v kľude.
1: A
0: No,
1: proste
0: tak.
1: rodičia boli takí, že teda zámožný, jej manžel robil automechanika, už je v penzii, ale mali proste aj ľavé peniaze, aj pravé peniaze, ak si ma pochopil.
0: Ináč to je zlaté dno.
1: A
0: Automechanici, ty sa
1: musel to,
0: netop.
1: no, čiže nedával posledné a ešte aj si ma zabezpečil tak, že teraz vlastne opravujú nejaký starý dom, čiže dostane funglovku dom.
0: Verím tomu absolútne bez
1: Ale
0: toho,
1: jedno ti
0: bez
1: chcem povedať.
0: starosti.
1: No a jedno ti chcem povedať. Posielala fotky z tej promócie, lebo to nie je, že magister, to je ešte len bakalár, no?
0: Ja ti rozumiem všetko zatiaľ, no.
1: tie deti alebo tie dievčence tam, čo bol ten šot s ňou,
0: No.
1: všetky boli také iné v tvári a ona, tým, že ešte nenašla tú prácu za, povedzme si, že je tu nezamestnanosť, ťažko sa realizuješ, prácu dostať takú, akú ty chceš, myslím, áno. Lebo ona je
0: Akú ty
1: zvyknutá,
0: chceš, akú
1: on,
0: ty
1: no,
0: chceš.
1: lebo je zvyknutá, má určitú predstavu, takže chce niečo dobré. Tak taký smutný ksichtík má to dievčatko. Taký, viete, to neviem ani popísať, taký sklamano smutný, že no čo s tým nemám robotu. Ach, také trápenie veľké, vieš, že chúďa. A ja som si to tak ako, že vieš, kamoška je dobrá, všetko v pohode, len ten trend, čo si teraz povedali, je hrozivý a je to nebezpečné. Lebo ja som si to tak uvedomila, že
0: Ale prepáč, že ti skáčem do reči, ale jedna vec je tu taká dosť akože zaujímavá. Toto, tie nožnice sa začínajú roztvárať, aby teraz si niekto nemyslel, že nejaké náradie domáco-kuchynské, prípadne do záhrady, že existuje strašne úzky pás, strašne to je nie tých horných 10 tisíc, ale tých možných horných tisíc, alebo horných 500, ktorí majú takéto problémy, ak sa to teda dá nazvať problémy, ale áno, pre nich sú to problémy.
1: áno.
0: A potom stredná vrstva skoro nie je, tí sú tak akože kdesi dolu, že taká nižšia stredná, alebo nižšia stredná, a strašne veľa ľudí na hranici chudoby, aj keď na Slovensku nežijem, ale akože som, akože tak sa zaujímam pak celku aktívne. Na Slovensku každý piatý Slovák, čiže je to zaokrúhlenie milión 100 000 ľudí, keby som to tak nazval. Nazval, keby som to tak nejak akože proste na čísla pretavil, tak žije na hranici chudoby alebo pod hranicou chudoby.
1: Áno.
0: Hej? Čiže na strane, toto sú tie starosti na strane jednej, ktoré ty opisuješ, a potom sú tie starosti na strane druhej.
1: Áno. A ja som to naschvál opísala, lebo tiež som to nevedela. Tá fotka ma tak šokovala, lebo vieš, čo som čakala? Vyšklebenú 25-ku, alebo 24 má, ktorá má už zariadenie za možno 100 tisíc v tom byte a
0: Nemusíš, ja
1: má
0: ti
1: chlapca, čiže
0: absolútne ti
1: má aj
0: rozumiem.
1: život, partnerský má byt, má všetko, len nemá tú robotu. A to bolo jedno utrápené stvorenie, ktoré išlo si pre ten diplom, ktoré istým spôsobom je, ako keby, tak sa to povie, keď niečo nedostaneš, tak si, nie že to je také, že sa hneváš, ale taký, že sa cítiš
0: Taký
1: ukrivdený.
0: frustrovaný by som
1: Áno,
0: nazval.
1: áno, frustrovaný, ukrivdený ksicht, ktorý má veľmi, akože poznám ich od tie deti od mala a toto som nečakala. A som si spomenula, ako my sme za toho socializmu žili, že my sme vlastne skončili školu a my sme si, každý z dievčata dostali po jednej rúži od chlapcov a sme si išli sadnúť do nejakého bystra, vieš, tak čo ti poviem, rozlievaná nejaká frankovka. A vieš, ako sme mali srandu? Nikto z nás nič nemal. Nikto z nás nič neznamenal. Nevedeli sme, kde nás zadelia, pretože každý musel mať prácu, to je pravda. Ale tie podmienky boli, že my sme mali 5 dievčat rovnaké topánky, lebo iné nepredávali. Tri mali rovnaké šaty, chápeš? Ale
0: Ale
1: nikomu to
0: nemusíš toto,
1: nevadilo.
0: ja ti...
1: Nikomu to nevadilo, nikto sa necítil ukrivdený, ani keď sme z vysokej, keď ja som síce na tej robote robila vysokú školu, to je pravda, nezaž, ja som bola iba necelé 2 roky na chemicko-technologickej v tých, keď som začínala ešte, som potom na inú školu išla, ale tá zábava a tá sranda, my sme nič nejako nevlastnili, nemali sme ambície, netrpeli sme preto, vieš?
0: Ja ti rozumiem.
1: Do botanické sme sa chodili.
0: Lenže vtedy bolo všetko inakšie, veš?
1: Isto, isto, len vieš, keď si to takýto prímer dám, veď ona bola doslovne na prášky, ja keď som to ten moment videla, Že to je dievča, ktoré si v duchu povedal, na čo som to robila, keď nemám tak. Vieš, ona, lebo tá jej mamka mi hovorí, že ako ona prežíva tieto veci, že ona nie to, všade je odmietnutá, tam, kde by chcela robiť, nerobí. A že je z toho frustrovaná, začala doma háčkovať, čo je pekné, že háčkuje, vieš. Uháčkovala už deky, somariny, všelijaké tašky. To je pekné, áno? To je pekné. Ale vidno na tom dieťati, na tom mladom, bez odsudkov, že trpí. Toto chcem povedať. Nie je to, že ju odsudzujem, že má byt a že má zariadenie a že má prachy. Nie. Že to stvorenie trpí. Toto tu hovorím.
0: A ja viem, ako to myslíš. A čo
1: Takto
0: z
1: to
0: toho vieš?
1: myslím. Lebo ja ju mám rada. Takto to myslím. Lebo mne to je ľúto, lebo mne to je ľúto, lebo to vidím a nie je to pomoci. Pretože ak ty máš aj tie milióny, to som vravela nedávno môjmu synovi, že na čo sú ti tie milióny? Narodíš sa s Mercedesom, máš 5 domov, 10 zámkov a trpíš. Otázka znie, prečo trpíš? Veď máš všetko.
0: Možno práve preto, vieš?
1: Však áno, áno. Nevedel mi odpovedať.
0: A to tvoj syn, či kto?
1: Áno,
0: Teraz neviem.
1: môj syn. Lebo tiež povedal, že nenarodil sa v dobrej rodine. Hovorím, no a? No veď buď šťastný. Ty to vybuduj sám, hoci viem, že to je teraz na figu, ale dobre, je to na figu, povedzme si na rovinu, že tí mladí sú nechcení a trpia a tento svet je hrozný. Dobre, dobre, dobre. Ale je dráma, keď všetko dostaneš, ako sa povie, do huby?
0: Je zdravé.
1: A čo označa tým životom? Pardon?
0: Je, určite máš pravdu.
1: No však nemáš radosť, keď som si zarobila na prvé topánky, alebo som si mohla kúpiť, čo ja viem, somarinu, alebo tak. Tak som si povedala, že som to urobila, že to sú moje peniaze, že som to ja zarobila, bola som šťastná, že som to dala, vieš?
0: Ja ti rozumiem. A že dnes to ľudia to dneska nepochopia vôbec. To je zbytočné im hovoriť.
1: Veď tá
0: Nie,
1: kreativita,
0: vážne, vážne,
1: áno,
0: zbytočné. To je
1: je to
0: zbytočné.
1: smutné, lebo to najcennejšie, čo máme, je to, že vieme kreovať. Čiže
0: Ja
1: my
0: viem.
1: si dokážeme, my sme režiséri vlastného života, opakujem, ako multidimenzionálne bytosti a sme schopní si kreovať svoje životy. Niečo tam je na fest, ako sa povie, nejaká kostra tam je, čo musíš. A ostatné sa hraj. Ostatné si urob, ako tebe sa páči, ako ty to cítiš a ohni si to, ako tebe je dobré.
0: Ja viem.
1: Ale keď si to necháš všetko do zobáka doniesť, ako sa povie, tak potom už nemáš vôľu niečo robiť.
0: Ja toto viem, ale...
1: Však koľko by musela robiť, aby dostala dvojizbový byt v Gráci? Povedz mi koľko. 30 rokov by
0: Toto
1: musela robiť.
0: neviem, ale strašne dlho.
1: No 25 rokov v dobrej robote nejaká firma bez detí, dajme tomu, že by nemala deti, robila by za nejakú peťku mesačne, čiže 5000 eur čisté, v manažmente nespala by, nejedla by, 12 denne a vydrala by si na ten byt za 25 rokov.
0: Ja viem, ale týmto ľuďom to nevysvetlíš, že?
1: Lebo som chcela, lebo mne to naozaj veľmi tak evokovalo a som sa zamýšľala nad tým, že prečo to tak, prečo
0: Ale toto
1: trpíš?
0: inakšie, ale toto dosť naserie ľudí, keď im to budeme, keď toto tam nadáme. Ale ja si myslím schválne, že to tam dáme. A ja ti poviem prečo. Chceš môj osobný názor?
1: No daj.
0: Preto, lebo ľudia si to nevedia vážiť. Vôbec. Ľudia si nevedia vážiť, čo majú. Že vie, že proste, že existuje XYZ ľudstva, ktorí riešia základné veci a potom prídu z bohatlické detičky alebo vnúčkovia a už vieme.
1: Áno, ale to sa netýka len dvojizbového bytu v Grácu. V Gráci. To sa týka aj akéhokoľvek, čo ľahko dostaneš. Kde by sme si my mohli dovoliť, že dojdeš do banky, dajú ti 5000 nejaký bezúčelový kredit a ty si kúpiš za to ľavo zadno, čo ja viem, aparatúru bombastickú, alebo že si urobíš tú radosť. A potom si urobíš na druhý týždeň znova, lebo im to nevadí, že si sa ešte zadlžil viacej. Potom zistia,
0: No
1: že
0: ja
1: máš
0: viem.
1: dobrú prácu, dajú ti ešte aj na hento, aj na tamto. aj kuchynskú linku treba aj neviem čo, alebo na dovolenku. A potom za pol roka prídeš o prácu. A
0: Ja
1: potom
0: viem.
1: sa ti zrúti svet. A cítiš krivdu, že oni ostatní majú a ty nemáš.
0: Čo spravíme? Nič.
1: No, takže ja len tak. Nedáme brejka, či?
0: A dáme. Dajme volačo.
1: Tak dajme brejka. O chvíľku sme pri vás, milí poslucháči.
2: Naša slavná rodina.
3: No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion,
4: it's a fight on the beaches, it's a fight on the landing ground. You'll never surrender.
5: General of Government, Varela wa madakatte, Ibakai ni yamuneta kutubo, Ibakai.

0: Tak, po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. Kdeže si sa tak rozbehla? No.
1: Nie, no tak to ma len tak akože zaujalo, že ľudia trpia väčšinou pre nič. Pre svoju vlastnú, ako to poviem.
0: Pre najväčšie srajdy, no.
1: Ja som teraz taký výborný film videla, neviem, ako sa to volalo. Z Tibetu námet bol ten Dalaj Lama. Neviem to
0: Neviem,
1: meno.
0: netuším,
1: To je
0: nejdem klamať,
1: jedno.
0: netuším.
1: Jeho biografia. A tam len čítal tie súry a tie všetky tie ich materiály a tam len povedal jednu vetu, že to som zaznamenala, že ľudia trpia zbytočne pre, a teraz to tam nejak diktoval. Vieš, tie rôzne také tie ich múdrosti a normálne ma to rozosmialo, pretože to je presne tak. Keby ľudia trošku tým rozumom pohli a trošku začali vnímať iné veci a začali používať kapacitu svojej hlavy, tak by a duše a srdca, tak by minimálne o polovicu utrpenia boli ľahší.
0: Keby.
1: Minimálne o polovicu.
0: Keby. Keby. No ale není tak.
1: No nie, už nemôžeme očakávať od tejto populácie, aby sa zlúčila a stmelila pre, ako sa povie, lásku Božiu. Ale ona sa zlúči a stmelí pre tú FIFU, hej, čiže ten medzinárodný
0: Ale
1: futbal.
0: počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Že toto je pravda.
1: Toto je
0: To
1: reálna
0: nevymyslíš,
1: pravda.
0: toto. Toto nevymyslíš, to je strašné.
1: To je niečo tak absurdné. Ja
0: Je.
1: nemoralizujem a neodsudzujem nikoho, ale keď.
0: Nie, počkaj, ani ja nie, ale vieš o tom, že toto je až bizarné. To je bizarné, toto.
1: Všetci vidíme, kam sa toto tu teraz na svet, tak to všetci vidíme. To bolo dobré. Aha, aj som si poriadne kúsla do jazyka. No, takto. Všetci nevidíme, lebo nechceme vidieť.
0: Väčšina, dobré väčšina, hej.
1: Ako sa to všetko vyvíja, kam sa to rúti, čo sa deje, čo sa zapaluje, aké ohnívka, ako Matka Zem plače, ako sa rútime s nanoplastmi a so všetkými srajdami, ktoré sme si sami vyrobili. Ale
0: Mikroplasty, oni to volajú
1: no,
0: mikroplasty, ale
1: ale však
0: chápeme
1: čo
0: sa.
1: tam potom, že vraj to spôsobuje Alzheimera, alebo že niekto z toho dostal porážku, a čo má po ňom? Rozumieš?
0: Tak, jasné, to nikoho nezajíma vôbec.
1: Alebo že sa s tým v materskom mlieku už zapodievame, ale že deti to majú. Čo tam po nich? Ja už nebudem mať deti, ja nechcem deti, alebo čo, hej?
0: Jasné, alebo to, keď mladí, ešte raz nehovorím všetci, ale väčšina aj do 30 rokov, čo nehovorím, nie sú úplne, že mladí, mladí, mladí. A oni ľudí 50, už 55, čo nie sú starí, ale poviem 60 plus, nemajú na nich pekné slovo. Volajú ich geronti. A ja vravím, vážení, vy sa toho veku musíte v prvom rade dožiť.
1: To im
0: No.
1: držím palec, fakt.
0: A vieš, a potom ten taký, akože ich ľahkovážny počin skoro, žiadne, to je jedno, ja sa toho nedožijem.
1: No.
0: Nie, počkaj, ale vieš o tom, teraz akože ja ich nechcem zastávať, ale dačo ti poviem. Vieš o tom, že to je vlastne tak. To reálne sa môže diať, že proste nedožije o toho.
1: To veškerá práca duchovná, spirituálna 0, minus 10 alebo minus 1000 a také niečo, že to je tá ochutnávka tej inkarnácie, to sme preberali, celkom vtipný výraz. A vieš,
0: Počkaj, ale vieš o tom, že to keď sa začne diať, to bude strašné.
1: no
0: To bude Sodom a Gomorá, Cecilko. To
1: tá
0: nechceš.
1: umrtnosť už začína dosť veľká.
0: Prepač, tá čo?
1: Úmrtnosť
0: Je aj
1: ľudí.
0: úmrtnosť. Áno.
1: Áno.
0: Áno.
1: A bude pokračovať zrejme. To znamená, vieš, ako sa tie hoviatka v stáde tlačia a ty z nich
0: Hoviatka
1: berieš
0: stáť,
1: a
0: čas a
1: z
0: splás.
1: nich tak
0: Že
1: uberáš a oni
0: hoviatka
1: sa tam
0: stáde, prestaň. Že
1: tlačia.
0: hoviatka, ale mne sa toto páči. To
1: Hoviatka
0: je
1: sa
0: také dobré.
1: tlačia, utiskujú a čakajú, ktoré zobereš, len nech to ja nie som.
0: Jaj.
1: Vieš si to predstaviť? A ešte jeden Grék mi raz povedal takú, neviem, či to bol z Grécka, taký nejaký sloganík, že vieš, čo robia svine, keď sú v stáde?
0: Čo?
1: Že keď idú na jatky. A
0: Nie.
1: ja hovorím, neviem. A on mi vraví, tie, čo sú na kraji, kúšu tie pred sebou, aby ich popútali dopredu, že kúšu im zadky. A ja tak pozerám, čo mi hovorí, no a úplne ma zamrazilo. Lebo som si to predstavila, vieš, lebo ja si všetko predstavím. A hovorím si, no, no, tak.
0: Ale vieš o tom, čo je na tom najhoršie? Že je to pravda. Nie, to dáva perfektný zmysel.
1: Že je to hnusné, inak fuj.
0: To je krásne.
1: No dnes nie sme vôbec chrumkaví.
0: Otázka znie, čo je chrumkavý a čo je nechrumkavý. Lebo buď začneme hovoriť pravdu, aj ľuďom sa to nebude páčiť. Alebo ako? A to alebo ako je to nem dobrý. Počkaj, ale ako? Však si vyber si.
1: No viete, ja, pozri, ja si nedávam od servítky pred ústa a vieš, už sa to ani nedá nejako zadržať tú emóciu,
0: Lenže
1: alebo...
0: vieš, ako teraz takto. Aby som zase nehovoril len na tých mladých, aj ani oni v tom nie sú na 100%, že len iba oni na chybe. Bo niečo sa tam muselo zvať.
1: No,
0: Neviem, či vieš,
1: jasne, to sme
0: akože...
1: už preberali, že sú vlastne obeťou, sú ako obetovaní.
0: No, vždycky to tak je, že vždycky toto sa zvrtne, hento sa zvrtne, tamto sa... Vieš, to sa nedá tak jednoznačne, akože určite, že... Neviem, či
1: Áno,
0: vieš, akože...
1: určite. Nič nie je zadarmo, jasné. Proste...
0: Jasno. Furt sa tam dačo do mrví a už to potom ide.
1: Áno, ale nie a nie to opraviť a nie to chcieť opraviť a nie sa spýtať, ako to opraviť a nie sa snažiť to zmeniť.
0: To je na tom asi ten najväčší problém
1: To
0: za
1: je
0: mňa.
1: pre mňa neskutočne frustrujúce, pretože kade chodím, tady ja už sa ani nemôžem veľmi rozprávať. Ja som to všimla si, že ešte tie pozostatky, lebo my sme sa o tom bavili, že ten 22. rok bol prelomový.
0: No, mal byť.
1: Lebo keby sa to bolo bývalo, by bolo stalo, čo sa malo stať, mohlo by bývalo, by mohlo stať, ale že sa to nebolo bývalo, stalo, nestalo sa to, tak tu vznikajú
0: Ale
1: kolaterály.
0: ľuďom to bolo jedno.
1: No dobre, ale tu vznikajú teraz tie kolaterály.
0: Ľudia už vtedy boli rezignovaní.
1: Áno, ale až tak, ako sme, to my sme ešte tak optimisticky veľa vecí brali a zrazu
0: Ja
1: také...
0: no dobre, tak ako tak ma skritizuj za to. No tak ja
1: Nie,
0: som
1: nebudem ťa
0: nevedel.
1: za to kritizovať, to
0: Nie,
1: ty.
0: počkaj, ale vieš, poviem to tak. Ja som ešte vtedy nevedel, mieru tej, alebo nie, že nevedel, nebol som si 100% istý mierou tej rezignácie alebo rezignovanosti. Tak to poviem. Nebol som si tým istý 100%. Nebol.
1: Alebo by som povedala mierou zaháčknutosti, lebo
0: Nech sa páči.
1: to sa mi zdá lepšie. Lebo vieš, tá rezignácia, ktorý povie, čo, aká rezignácia, veď normálne fungujem. A miera zaháčknutosti, v čom on osciluje, v čom on funguje, lebo on netušil, v čom osciluje a v čom funguje. A toto bol
0: Vieš čo? Hej,
1: ten problém.
0: nevie.
1: To bol
0: Nevie,
1: ten
0: on
1: problém,
0: nevie.
1: vieš?
0: On ani nevie, že nevie ten čo.
1: No, toto bol ten, keď to dnes tak analyzujem trochu, že sa na to inak pozriem z inej optiky, samozrejme, bez odsudzovania, bez nariekania. Poviem to tak sucho iba, že ľudia netušili, ani netušia mnohí dodnes. Hoci mnohí už tušia, ale už je neskoro dosť, hej, by som povedala. Tri štvrte, neviem na čo, na jeseň alebo na zimu.
0: Tri
1: Ale,
0: štvrte na zimu, no, tri štvrte
1: no,
0: na zimu,
1: no.
0: no. Hej.
1: Takže to už je celé v keli. No a teraz taký ten krč opätovného nahodenia tej siete, aby som to elektrickej, hej, sa nemusí podariť.
0: Ani sa nie, podľa mňa.
1: No, ty si už skeptik, ale ja ešte stále budem dúfať. Ja už aj pri tej koze, čo som povedala, že potom koza v objatí, no, to je jedno. Pozri, vieš, že to je jedno. Vieš, prečo je to jedno? Lebo je to celé už, ako sa povie, v keli, áno. A tým pádom, že je to v keli, tak hráme ten voľný pád. No. A ten voľný pád je o tom, že nech je nám Boh milosrdný. Tu sme sa bavili o tom veľakrát.
0: Ja tak z tohto titulu, áno, to si
1: No,
0: akože
1: nemáš už čo stratiť, všetko sme prepasli, či? No. Takže už nemáme...
0: náboje sa vypali,
1: No,
0: vystrelali, hotovo, čo?
1: presne tak, už
0: Hotovo,
1: si
0: vieš.
1: ruská ruleta, máš posledný patrón a buď cvakne, alebo necvakne. A musíš ísť s tým, čo máš, lebo už iné nemáš.
0: Tak. To je pravda.
1: Obdivujem tých tancujúcich na tom klavíre, ale však dobre. Ja...
0: To bolo dobré. Tancujúci na klavíri, to bolo dobré.
1: No,
0: Fakt.
1: niektorých obdivujem, alebo si niekedy poviem, že sa pridám, ale potom si zase poviem, že ani chuti nemám. A ja takto už len s tou záhradou a s tou prírodou, asi už tam asi niekde, no pod stromom, čo už ti na to poviem, aj tak je to krajšie. Tam je krásny svet, oni sú zlatí, čistí, má to jasné zásady, oni sa transformovali, nemajú problémy.
0: Máš pravdu.
1: A idú
0: A
1: ďalej.
0: je, po...
1: A
0: a
1: idú
0: je
1: ďalej.
0: pokoj. A je pokoj.
1: A je pokoj.
0: Máš jednu velikánsku pravdu. Je to tak. Že neviem, no. By si chcel dať čo ešte asi dodať, alebo neviem, ako sme na tom
1: Ešte niečo
0: časovo.
1: dodám, ešte pár minút nám zostáva, ešte neutekaj, ešte treba položiť ti otázku, že akože sa nám naše portály vyvíjajú.
0: No za predpokladu, že to dopadne tak, ako to dopadne. A teraz akože ja neviem, že či to dopadnúť, že či chceme, aby to dopadlo tak, ako sa to vyvíja. Tak skončíme tak, čo máme teraz, 2,26, za zhruba 2 roky. No, takto. Všetko bude závisieť od jednej veci. Teraz všetci sa chytia za hlavu, iba od jednej. Čo nám prehovorí do sveta umelá inteligencia? Lebo strašné prachy sa do toho dávajú. A možno by sme mali urobiť, čisto začať robiť sériu šoviek, že umelej inteligencii nie kvôli tomu, že by som bol jej zástancom, ale určite nie kvôli tomu, že by som to šiel nejak akože technikálie technologicky rozoberať, ale jednu vec, že ľudia, ktorí sa tomu venujú a masovo strašne sa tomu venujú, tiež vytvorili určitý kolektívny egregor a to je veľký špatný. To proste vidieť nechceš. A oni tam riešia také veci, že to nevieš, či to myslia vážne, alebo či... Neviem celkom. Neviem, čo si mám o tom mysleť, ak mám byť úprimný. Neviem.
1: No, akože naše voľné debaty majú už také základné zadanie tém. Nemám proti tomu nič. Ja by som skôr odklonila potom na to hero poslucháčov, ako som už dva razy s tebou rozoberala, že dali by sme tam bezplatný prístup samozrejme a nechali by sme si, ako sme už avizovali, tie nejaké špecialitky, rozšírené bonusovky ako spoplatnený kanál. Čo ty na to?
0: No aj tak sa dá.
1: Neviem, ako dlho to... Možno, že to budeme paralelne dávať, môcť dávať aj na SVCS, čo sa týka tých bezplatných. To by som bola veľmi rada.
0: Mohli.
1: A
0: Hej,
1: tu
0: to by
1: tam,
0: šlo.
1: to by teda ešte sa popýtam, ako teda, či bude vôľa a či bude teda možnosť. A veľmi radi. A v každom prípade by sme potom dali odkaz na Hero Hero, lebo ty už si dával odkaz.
0: Hej.
1: A tam by sme včas avizovali, že buď sme pod obojím, ako sa povie, alebo sme už iba pod jedným. To by sme dali posluchačom samozrejme vedieť, lebo si vážime ich priazeň.
0: Tak. Ako si povedala, la. Správne.
1: Super, lebo však časy sa menia, veci sa vyvíjajú a tak to bude dobre.
0: Súhlas.
1: To sa teším, že sa zhodneme. Takže k tým portálom vravíš, že keď sa tie veci, to si nedopovedal, budú vyvíjať tak, ako sa vyvíjajú,
0: Tak.
1: tak tie portály čo?
0: No, keď sa to zosynchronizuje, tak to bude veľký špatný. To nechceš.
1: Mám to pochopiť tak, že si pritiahneme to, čo tu máme?
0: Viac menej.
1: Oh. To tam niekde behá. To je, vieš, čo mi to pripomína tú ruletu toho šťastia. Vieš, aké to bolo na tých televíziách voľakedy? Že
0: Ja
1: krútil
0: viem, ja viem, ja
1: taký
0: viem.
1: drevený panel, ako taká veľká platňa, guľatá.
0: No.
1: A taká pekná blondinka alebo brunetka to roztočila. A pristalo to tam, kde to pristalo.
0: Neviem, toto zhoda okolností. Toto všetko ja viem.
1: No. No a teda, ako to zmeniť? No jedine tým egregorom, ale je vidno, že ten egregor je na úplne iné veci však.
0: Jednoznačne.
1: Keby sme ten egregor dokázali vytvoriť na veci, ktoré nás ťažia, napríklad proti vojne, proti násiliu, proti tyraniu, tak.
0: Bolo by to inakšie, no ale vieš, čo ti na to mám povedať.
1: No dobre. Ale v každom prípade ideme ďalej a budeme veriť, že aj zázrak sa môže stať, prečo nie?
0: Tak.
1: Tak dobre, no. Tak ja som v pokore a v tichu a budem teda veriť do poslednej chvíle.
0: Súhlas. S týmto sa ešte nedá nič len súhlasiť. Nuž, vážení poslucháči, vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil, ďakujem tebe, Iveta, za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. Vám všetci naši milí poslucháči za to, že ste s nami zostali až do konca. Celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne, do počutia.
1: Do počutia.

informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.

zaoberáte? Alebo sa iba zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdete si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie.